0: تەنیا ماڵێک نییە، بەڵکو سەرەتایشی نوێیە. لێرا لە تەنیشت پارکی هەواری شار پەنجەرەکان بەرەو جوانی و ئارامی دەکرێنەوە تا هەر بەیانییەک هەست بکەی لە ناودڵی سروشدا. ئێمجێی هۆڵدینگ گەورەترین ناوەندی فرۆشتنی یەکەنیشتە جێبوونەکانی لە سلێمانی واڵا کرد. ڕۆژەکانی مایۆرکا، ڕۆڤار و میرڤانۆس لەگەڵ ئەزموونێکی نوێی نیشتە جێبوون لە ئێمجێی تاوەرز و کورسا تاوەرز و وایت تاوەرز. هەموو ئەمانە لەگەڵ سەنتەری بازرگانی سولی ڤیو لە ژێر یەک سەقفدا بۆ خزمەتی ئێوە کۆکراونەتەوە. سەردانمان بکەن لە ئۆفیسی نوێی فرۆشتن بەرامبەر دەرگای پارکی هەواری شار. ئێمجێی هۆڵدینگ، بنیادنانی داهاتووی سلێمانی.
1: بەرزایەکانی سلێمانی شارێکی سەردەمیانە و ناوازەیە بۆ ژیانێکی ئارام. لەبەرەوەی خۆشگوزەرانی خێزان بۆ هەمووان گرنگە، بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیاد بنێن. کافێ و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لەبیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین. جێگەیەکی ئارام و تەندروست، کەشێکی وەرزشیانەی مۆدرن بۆ عاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان خۆتێن. شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی. ژینگەی یاریکردنی ماڵە چاوپۆشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان. پلە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکانیە بیت. شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات. بەرزایەکانی سلێمانی، بەرزایەکانی ژیان، هەمیشە جوانی و ناوازەیی.
2: بۆ ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ، تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک، پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570281055.

داکەوێ نامەیەکی نووسی بۆ ئۆرکسترای فول هارمۆنیکی لەندەن و بۆ مۆشلێس کە ئەو کاتە لە بریتانیا بوو تا کۆنسوڵیەتێکی بۆ ڕێک بخەن کۆمەڵی ناوبراو بەو پەڕی جوامێریەوە سەد لیرەی ئیسترلینیان بۆ نارد کە بە قیز بدرێتەوە بەڵام ئەم کارە گەلێک کاری کردە سەر بتۆڤن یەکێ لە دۆستەکانی دەڵێ کاتێکە نامەکەی پێگەیشت ڕوخسارێکی خەفەتبار و دەردەداری هەبوو دەستەکانی لێک هەڵپێکابوو لە هەستی ماڤناسی خۆشحاڵی کەوتبوو گریان لە تاوی دڵە خورپە برینی نەشتەرگەریەکەی کرایەوە نامەیەکی سوپاسی بۆ ئەنگلیزیە ڕەسەن و پاکەکان کە لە چارەنووسی پڕ لە ئازاری ئەو دابەشداریان کردبوو ئامادە کرد و بەڵێنی پێدەدان کە بەرهەمێکی تازەیان پێشکەش بکات دەیەمین سەمفۆنیایی نۆڤەرجوێرک یان هەرچی ئەوان حەزیان لێبێ لە 26/3/1827 دا حاڵی زۆر زۆر خراپتر بوو لەوەش خۆی چوو دوای ئەوە بە چەند سەعاتێک لە ناکاو سەری برز کردەوە و لە جگاکەی داوتی کۆمیدیاکە تەواو مرۆڤایەتی هەرگیز ڕۆژێکی لەوە تراژیدیایی تری بەخۆیەوە نەبینیوە هەورە بروسکە و ڕەهێڵە شاری داگرت بوو سەری بەرز کردەوە و دانەویەوە و دوایین هەناسەی هەڵکێشا و ڕۆحی تەسلیم کرد بەڵام کارل نەبوو ئەو کەسەی چاوەڕوانی ئەوەی لێ دەکرا کە چاوانی لێک بنێ کە بتۆڤن بە کوڕی خۆی دادەنا و بە کوڕەکەی بانگی دەکرد بەڵکو ئانسیم هۆتن برێتنەر بوو کە مۆسیقیەکی ئەو کاتەبوو لەبارەی دوایین نەخۆشی بتۆڤنەوانێ توێژینەوە و نووسراوی زۆر نووسراوە لەوانە دکتۆر فاڕۆخ کە دوایین پزیشکی بتۆڤن بوو نووسیوێتی نەخۆشیەکەی بتۆڤن دوولایانی هەبوو یەکەم نەخۆشی سی هەبوو کە دوای شەش ڕۆژ چاک بووەوە و ڕۆژی حەوتەم هەستی دەکرد کە باش بوو و دەتوانێ هەستێ و دابنیشێ و بێت و بچێت و بنووسێ نەخۆشی دووهەم ئازاری گەدە بوو تێوەچوونی سووری خوێن بوو کە ڕۆژی هەشتەم بۆی هاتبوو ئەوەندەی نەماوە بیکوشێ لەم کاتەدا زۆر تینووی دەبوو دکتۆر فاڕۆخ بۆ هۆکارەکەی دەڵێ تووڕەبوونێکی زۆر جەرگ بڕوو ئازارێکی قوڵ کە بەهۆی بێئەمەکی دوشمنەکانیەوە سەرچاوەی گرتبوو یا چەند قسەیەکی ناشایستە ئەم حاڵەتەی دروست کرد بووتیایدا کە بە جۆرێک ئەو ئێش و ئازارەی هەناوی هەڵدەگڵۆشا بە یەکدا خستبووە لەرز و پێچ و بەخۆداهاتن و بەسەر چۆکدا چەما بووە ڕوونکردنەوەکەی دکتۆر فاڕۆخ لە یادەوەریەکانی دابەجێماوە ئێستا پزیشکان لەو باوەڕەدان کە تووشی نەخۆشی خوێنڕێژی سی و نەخۆشی جگەر و ئاوسانی ئەندامانی خوارەوەی لەشات وای بۆ دەچن کە خواردنی تێکەڵ بۆتە هۆی سەرهەڵدانی ئەم نەخۆشیان برادرەکانی مەراسیمێکی گەوریان بۆ ڕێخست هەزاران کەس چوون بووە مەراسیمی بە خاکسپارنی بتۆڤن بەڕێوە هەندێک لە ئاوازەکانی دەژەنران کە نووسی بوونی پاشتر هەموو نووسرا و کەلوپەل و ناوماڵەکەیان بە هەڕاج فرۆشت بە 1575 فلۆرین و کتێبەکان بریتی بوون لە 252 ژمارە نووسراوی دێوی مۆسیقا کە بە 39982 کرۆیتسەر فرۆشرا ڕۆژانە پەرتوورکی گوتوگەکانی بە یەک فلۆرین دەفرۆشتا دواتر پۆلیس دەستی بەسەرە هەندێ لەو کتێبانەدا گرت کە بیری ئازادی بڵاو دەکردەوە و دش بە سیاسەتی ئەو سەردەمەی ڤێننا بوو بەڕاستی بتۆڤن بە هونەرمەند و مرۆڤی خاوەن بیر و وجداندا دەمرێت زیاتر لە هەر میوزیسیانێکی تر لە هەر کاتێکدا ژیانێ باوکو مامۆستایە ئەوش بۆی بەجێهێشتنی سەروەت و ئاسارێکی گەوری مرۆڤایەتیە لە زۆر لایەنەوە دەتوانرێ لە ژیانی یان لە ئیشەکانی یان لە هزر و فەلسەفەی بکۆڵرێتەوە زۆرێک لە ڕەخنەگران بەرهەمەکانی بتۆڤن جیا دەکەنەوە بۆ سێ قۆناغ هەرچەندەکان دەیکیتریان زۆر پەسەندی ناکەن قۆناغی یەکەم کارەکانی بە قاڵبێکی کلاسیکیەوەن لە هی هایدن و مۆتزار دەچن کە لە ساڵی 1695 دەست پێ دەکات تا ساڵی 1803 کۆتایی پێدێت ئەم قۆناغەشی 50 ئیش دەگرێتەوە زۆربەیان سۆناتای پیانۆ و گرنگترینیان سۆناتای مانگەشەوە مونلایت هەروەها سەمفۆنیای یەکەم و دووەمی قۆناغی دووەمینی ساڵی 1804 دەست پێ دەکات و ساڵی 1816 کۆتایی دێت شاعری و شۆڕژێری و ڕۆمانسین لەو ماوەیەشدا سەمفۆنیای پێنجەم ئۆپێرای ڤیدیلیۆ و ئۆڤەرجووی کۆریۆلان و ئێگمۆنتی نووسیوە قۆناغی سێیەمی سەمفۆنیای نۆیەم و میساسۆڵێمنیس و هەندێ سۆناتا و چواری نەژێدارەکان واتە کوارتیت دەکرێتەوە لەو ماوەیەدا ململانەی لەگەڵ قەدردا کردووە و لە بێهاوتایی خۆی و لە شاعریەتی و فەیلسوفیەتی خۆی دەربڕیوە
داوای دڵپاکی و یەکگرتن و ئاشتی لە کۆمەڵگەی مرۆڤ.

0: بینران و بیسرانی خاک تیوی لە هەشت شوێنێکن سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت. سڵاوی بەرنامەی شاردنەوە لە ئێوەی عەزیز و خۆشەویست. ئەمڕۆ لە دۆڵی سوورداش ڕێمکەوتە گوندی موغاغ. موغاغ یەکێکە لە دێ کۆنەکان و دێرینەکانی ئەم دەڤەرە. لەوێش چوومە ماڵی یەکێ لە خۆشەویستان و ئازان و ناسراوی ناوچەکە، ئەویش کاکە حەمەجان کوڕی حاجی کەریم بەک. کاکە جان سڵاوی خوارد لێ بێ.
1: سڵاو لێ ئێوەش بەخێوێن سەرچاوم.
0: زۆر سواس دەکەم. شکر باشی، تەندروستی و باشە.
1: خواب زیابێ، شکر
0: باشە. بە ژینگە ئێرە بە تەواتی ڕاهاتویت.
1: هەر خۆم خەڵکی ئێرەم.
0: هەر لێرە نەڕۆیشتی تۆ.
1: نەخێر نەڕۆیشتم.
0: دەی دەستەکانت خۆش بێخوا. پێم خۆشە لە زمانی خۆتەوە چەند شتێکی خۆت ماوە با پیرانن چەندیت لەبەر بێت، ئەوانم بێ بڵێ کوڕیچێیت.
1: من کوڕی کەریمبەگی حەمەوبەگی حاجی ڕەسوڵ بەگم. هەر بە بنەماڵەی حاجی ڕەسوڵ بەگ بەناوبانگین. حاجی ڕەسوڵ بەگ لە بنچینە ئەچێتەوە سەر پیر خدیربەگ، میر خدربەگی بابان، کە میری سێمی بابان بووە کە لە مەرگە دانیشتو و فەرمانڕەوایی میری بابانی کردووە. لێوە کە ناکۆکی شت دروست بووە، هاتینە تەقەلات چالان لە قەلات چالان و کە شاری سلێمانی دروست بووە، گەڕاینەتەوە هاتین سلێمانی لە گەڕێکی دەرگەزێن باپیرم حاجی ڕەسوڵ بەگ نیشتە جێ بووە. پاشان حاجی ڕەسوڵ بەگ خۆی مدیرناحیەی سەرچنار بووە. دوای خانە نشین بوونی دەستی کردو بە تجارەت و وڵەکدارێکی زۆر بووە. گوندی موغاغی کڕیوە.
0: کڕیوێتی؟
1: بەڵێ، لە کابرایەکی کڕیوە بە ناوی کەریمبەگی خانزادە جوانێ.
0: بەڵێ، بمبورە ئەو کاتە ئاسایی بۆ گوندێک بە کامیلەن بکڕی.
1: بەڵێ، ئاسایی بووە. ئەو کاتە تاپۆی وا نەبووە کە بڵێ شەریکی هەبوو بێت یا خۆت شتێک بە کامیلی کڕیوێتی. پێشکەشی کردووە بە حەمەوبەگی کوڕی کە باپیری منەکە بەو مەرزەی حەمەوبەگ بێتە موغاغ. ئاوەدانی کاتەوە. پێش ئێمە گوندی موغاغ هەڵبەت کۆنە، ئێمەی لێ نەبووین، تیرەیەکی لێبووە، هۆزێکی لێبووە بە ناوی مەرزنگ.
0: مەرزنگ؟
1: بەڵام بەداخەوە ئێستا کەسیان نەماوانە هۆزە و ئێران بەجێ هێشتووە. ئێستاش ئاسەواری خانوو کۆنەکانیان لە بن شاخەکە لە خواردێکەشەوە هەرماوە.
0: ئاسەواری ئەو زەمەنە؟
1: ئاسەواری ئەو زەمەنە کە خانووەکانیان
0: ئەتوانی بڵێم بۆ چەند ساڵێک گەگەڕێتەوە؟ چەند ساڵ؟
1: زیاتر لە 150 ساڵ. ئێمە بە نزیکەی 100 ساڵە بێ حاجی ڕەسوڵ بەگ کە هاتووەتە موغاغ و ئاوەدانی کردووەتە دوایەوە.
0: بەڵێ، کاک محەممەد، ئێرە ئاوی هەیە ئەم منتیقەکە؟ شەمی هەیە؟
1: بەڵێ، لەبەرەوە هەڵی ئێرەی هەڵبژاردوو حەزی لێرەوە کە بیکڕێ کانیاوێکی زۆرمان هەیە، ئەرزێکی باشی هەیە بۆ کشتوکاڵ و لازاری ئێمە شەر بۆ کشتوکاڵ و قسمێک لە ماڵەکانیش بە ئاژەڵداری و خەریکم.
0: چەند ماڵێکە بێت ئێرە؟
1: پێش راپەڕین کە لە هەشتاکان پێشەوەی کە تێک چێت بێکە بسووتێنرێت دەوری 35 بۆ 40 ماڵە بوو، بەڵام ئێستا زیادوان کردو ئێستا 100 ماڵە گەوێت.
0: ئێستا زیاد کراوە؟
1: بەڵێ.
0: هەر وەکو گوندەکانی کە ئێرەش بەر سوتان و
1: چەند جارێک بەر سوتان کەوتووە لە ساڵی 60ەکان کە بیدایەتی شۆڕش بۆ حەرستەومی هاتووە، گوندی موغاغ سوتێنراوە. باوکی من دوو ساڵ چۆتە شاخی پیرەمەگرون لە شکەوتە خانوی کردووە لەگەڵ چەند ماڵێکی کە و لێژیاوە.
0: هەر دڵی نەهاتووە
1: ئێرە بەجێ بێڵێ. پاشان گەڕاینەتەوە ئێرە خانوو دروست کراوەتەوە ساڵی 74 ئەینەن شت نیوەی گوندەکە زیاتر کاول کراوە. هەر بەجێمان نەهێشتووە بۆ جاری سێم کە گفتوگۆی بینی حکوومەتی عێراق و یەکێتی نیشتمانی سەری نەگرت تێکچوو لە 86 ئەم جارە خانووەکانمان سوتا و هەمیسان تێکچوو ناچار بووین چوینە سلێمانی. لە ساڵی 91 گەڕاینەوە لەو کاتەوە لێرە دانیشتین.
0: زیاتر خەڵکەکە ئێرە بە چیەوە سەرقاڵە؟
1: خەڵکی ئێرە بە زۆری بە کشتوکاڵەوە.
0: کشتوکاڵ ئاژەڵداریش؟
1: ئاژەڵداریش قسمێک هەیە، کەمەچێک ئاژەڵداریش ئەکا.
0: کاک محەممەد، ئەگەر ئەو پرسیارە بکەم، موغاغ یعنی چی؟ لە چیەوە هاتووە؟
1: موغاغ ناوێکی کۆنی کوردییە، لە مۆغەوە هاتووە. زەردەشتەکان، مۆغی زەردەشتەکان پێ چێ ئەم ناوچەی ئێمە سەروازگەیەکی گەورەی زەردەشتەکان بووبێت، چونکە چەند ناوێکمان لە بابەتە هەیە لە ڕۆژهەڵاتی گوندی مووااقەوە دی گوندی قەرەچەتان هەیە کە زەری ڕەبەنە و مێرقلی لێە ئاسەواری زەردەشتەکانە، گوندی بیرانمان هەیە خۆی لە ئەسڵا بیران پیرانە لە ڕۆژ ئاواشمانەوە چەمی ڕزان هەیە کە قەڵای جوڵنی و ئەشکەوتی قسقاپانی لێە کە ئەوش ئی زەردەشتەکانە، چونکە قسقاپان تا ئێسا زۆر کەس بۆ ناوەکەی لێکدانەوەی کردووە، بەڵام ئێستا دەرکەوتووە قسقاپان دوو کەلیمەیە بە مانای قزن لەگەڵ قەپان، قزن بە مانای وەزن، قەپانش ترازوو
0: ترازوو
1: ناوێکی کوردی ڕەسەنی ئەسلیە.
0: کەواتەمە دراوسەکانتان ئەم گوندانن کە
1: دراوسەکانمان لە سووسەیەکەوێتە ڕۆژهەڵاتمانەوە،
0: بەڵێ
1: سووسەی سەیدان کە شێخەکان لی دانیشتوون، سووسێک کۆن ئەکەوێتە تەنیشتمان، کانیمیران ئەکەوێتە تەنیشتمان، کانیبیانیش هەردەیە کە هی خزمەکانی خۆمانە، هی باوانەکانە، هی ئاغاکانی کانیمیرانە، تێکەڵیمان هەیە لەگەڵیانە، کەسایەتیمان هەیە لەگەڵیانە.
0: پێم خۆش جەنابێ باسی منداڵی خۆتمەوەکەی چیتەکان قوتابخانە لەم گوندە خوێن و تە بێگومان.
1: بەڵێ من ساڵی 65 لەم گوندی مقاق لەدایک بووم، ئەو کات بەهۆی کاولکاری و هەراو بەزمەوە قوتابخانەکەمان قوتابخانەیەکی کۆن بوو کە لە چلەکانە باپیرم هەموو بەک هێنابووی دانرابوو، ئەو قوتابخان نەیە نەما بوو. لە 65 کە من لەدایک بووم پاش چەند ساڵێک باوکم پێشمەرگە بوو، ئەو کاتەش ئینشقاقە دروست بوو، باوکم لە باڵی مەکتەبی سیاسی بوو، بە حکمی ئەوەی پارێزگاری ئەو کاتی سلێمانی کەریم قەرەنی بوو، خێزانەکەی کەریم قەرەنی خوشکی باوکم بوو، توانی لە ساڵی 68 بنکەیەکی تەندروستی و قوتابخانەیەکیش بێنێتە گوندەکە. من لە ئیبتیدایی سەرەتاییم لە گوندی مووااق تاوا کردووە.
0: ئەو یادەوەریانەی کە لێوێ هەت بێ بەسەر قوتابخانەکە شێوازی چۆن بوو؟ سەربانەکەی گڵ بوو، دارەڕابوو
1: وڵات قوتابخانەکە کە دروست کرا کاتی خۆی کەوکو ئەرزم کردی قوتابخانەکە گەڵ بووە، بەڵام 68 کە دروست کرا گڵ نەبوو کۆنکرێت بوو. هەتا ئێستاش بینای بنکە تەندروستیەکە ما و تا ئێستا داوامیتییاکرێت.
0: جەنابێت لەوێ
1: پاشان چوومە ناوەندی، چوومە دوکان لەبەرەوەی ناوەندی لە ناوچەکەیانە بوو، هاتوو چۆمە کرد کە ناوەندیشم تەوا کرد، چوم مەسلێمانی ئامادەی پیشەسازیم تەوا کرد.
0: دەستت خۆش بێ کاک محەممە. من ویستم ئەو پرسیار لە جەنابێت بکەم، من وەکو ئاگادارم جەنابێت غەریبایەتی و دوورە وڵاتی شت بینیوە، ئەگەر ئەوم بۆ بکەی لەگەڵ ئێرە لەگەڵ وڵاتە وڵات چەند شیرینە.
1: ئەڵا خۆش شێرێک هەیە لە شام شەکرە
0: وڵات شیرین
1: شیرترە، هیچ شتێبەکە غەریبی ناخۆش نییە
0: بێکووە.
1: بەڵە ڕاستە من لە دوای ڕاپەڕین لە 91 یەکەم کەس بووین کە هاتینەوە گوندەکە، گوندەکەمان ئاوادان کردەوە، باوکم زۆر دڵی بێرە خۆش بوو، بەڵام تر زروفی سیاسی و شەڕی ناوخۆ کاری زۆر لە هەمومان کرد. منیش ئەو کات پێشمەرگە بووم لەگەڵ مامە وشارم حاکم وشار، بە ناچاری دوای سیوێکی ئاب ڕێگەم گرتە بەر بەرە و پارشت لە 90 دێرم بەجێ هێشت لە 2011 بە یەکجاری گەڕامەتەوە.
0: بەس دائیمەن ئێرە هەر لە هەزر و مێشک و
1: دائیمەن لە بیرم نەچووە، هەر حەزم بە ئێرە بوو،
0: هەر حەز لێ بوو. ئێسایت لەو خوتوی تۆ شکر لێرە
1: لێرە نیشتە جێ بوو
0: خوا دەستە خۆش بێسا کاتەکان چۆن بە ڕێەکەی بەڕۆژ لێرە؟
1: وەڵا وڵاتی خۆمانە دی خۆمانە، ڕۆژانە خەریکی باخەکەم و ئێمە دەرە و خزم و کەس و کار سەردانیانەکەم و سەردانە
0: میوانداری
1: میوانداری دەکەم و بەو شکڵی
0: دەستەکانت خۆش بێ
1: خۆش بیا
0: کاک محەممە. من حەزم یەکێ لێ یادەوەریەکان ئەم شەقامەی کە لە سلێمانیەوە هاتوو لە تاسوودژۆ و چۆتە دووکان، کاتی خۆی چۆن دروستکەوە گەری یادەوەریەکە تە
1: بڵێ؟ ئەم شەقامە کاتی خۆی لێرەوە نەبوو، لە سەروتر بوو،
0: لە سەر
1: تقریبا 250 متر و 300 متر یک فرقی هست.
0: بله.
1: هر ناوکشی وای او پیلن شقامی کنه ما تازه کن.
0: بله.
1: من او کنه باکم بای باز کردم. باکم لوکاتی هلت هرتی لاوی عبوه که بجداری لدروس کردینی او شقامه کردوه. هر گنده اگل راستی خوی عیب نبه بجدریش بر بردو چویان بردوه شقامه کن دروس کردوه لجر اشرافی مهندسی او کاتا
0: بله.
1: بوی که خوار نبید دوای پاشان حکومت هاتوه قیری کردوه.
0: بله او پیشان ایل سردمی تازه سبابا دو
1: لسردمی تازه ام جاده تریشان کاته کسا دی دوکان دروس کرا
0: بله.
1: دوای پنجاه هشت حکومت دستی که بم جاده بو اوی که با آسانی هاتو چوی پیاب کرد توش دو گازره تو ل او ساکه یک ساید بو
0: بله.
1: دو ساید نبو ل نواتکانی شا ل دو هزارکانه هاتم کردیم به دو ساید سا دو ساید است
0: دو ساید
1: بله
0: بله که محمد لسر امیزه دو یعنی زور جوان سرین جیرات شام
1: بله
0: اگر جنابت باسه چی که مثلا امیان
1: امیان یکم روزی چونی خوام با قطاب خانه کم من آلبوم به جوگر وریان گرتم
0: بله
1: اوکاتا خوام لپیشی پیشم اوشم لبیر نتیه باوکم اتوانم بلم یکی که اول لیلی یک مکانی ام نوچه که کچی نرده خواندن
0: بله
1: و پیشی تاو کردن
0: بله
1: اگر دقیقتی به نکه بی مزموعه ایکی زوری نوستاوین
0: وای
1: راست تنها دو کچی تیایه دو کسکش هر دو چی خوشکی منون
0: بله
1: هر دو کشیان ماموستانه استه
0: ایل خواب از زیبه
1: ماموستانه
0: اما اگره تو با سالی چن
1: اما اگره تو با 69
0: 1969
1: بله
0: شکروانه اصلا همین اناسی تو
1: والله
0: ماون لرجاله
1: هر همین اناس ما بلان بداخوه زوربهان شهیدن
0: زوربهان شهید
1: اره والله
0: بله
1: ماموستا کانیش بان ماموستا لطیف اناس ما ماموستا جلال خلقی چوارتابو ماموستا حمد صالح بداخوه خلق سلیمانی بو بناوبان بو بصالح هتلر صالح 74 رجمی عراق گرتی و لسیداری ده
0: کاغ محمد جان من حزم کنم پرسیارش لذت جنابت کم هر لکون که ما موسای جهاد زور زحمت ببگران و ایلیره امانه و لام گنده
1: اما هاوکاریان زور زور بود
0: هاوکاریان بود
1: بله ما یک دو او ما موسایی که خزاندار بون آهاتن به خزانه کنیان و ایلیره امانه
0: ایلیره امانه
1: بله
0: بی سعی کن
1: ما موسای جلال واللهی استا شستونه بو استا زوره ما ویگی زوره ماموستا جلال بیرما خزانکشی پرشن خانی نابو لیرم آیا
0: بله بله
1: مالیان لیرم
0: بله دستکان خوش بود امیانیش نزم آفزم اوان جناب تی تو آنی که من واز که تو هر چیشه
1: بولید امیان تیم یکی گریده یابانی هاتن
0: با ایره
1: بله با گنده که من لرگای که عبدالله فتح الله برای و بری هینی سلیمانی بود مدحف سلیمانی بود
0: بله
1: هات نمالی ایم، چن روزگل مالی ایم معنوا. اما این یکم یابانی که دوم باق ما سیم که عقل الله.
0: بله.
1: اما سالی هفته و سه.
0: تو برجام دلیاده ایسا.
1: من یه تا پیش چاوم که دعواین کی پسین اشکوتی قسقابان ببینن. او که تا سخت بود چون بناو اشکوتا که لبره وی که پلیکانوشتی نبود. بلام کچه چند لگلا بود با حبل و سیم سنگ چو سره و. و رسمی اشکال تکی گیر
0: سرکوت
1: بله که هاتی شوه ایزانی باکم حزی لراو و راوی اکرد دوائی لباکم کرد که بی باب و راو هر دوی چان بن راو با قلبالغی ناکره و تی امینو لگلت خواردنی تو شالا گرم رسم دا گرم لتلفیزونی یابانیش بلایو کمو بله باکم با پی اوی که حاجی و خلکی منطقه کبو نادار و نیتوانی لگالی بچید اوی رد کرده و او داو کاریه
0: بله
1: ویزش یعن با باکم ما که با عیلو بچین یابان سردان یابان که این باکم اوشی رد کرده
0: عزیزارم گوندی مغاق که تو تا برنبر زنجر شاخی پیره مگرون دوم شاخه لکردوسانه لبرزایی هجماره کرده که اونه برزه جنابت شونش زو خوش طلب جاردو براسی دائما طلاکریت و لو شونانه کسی را کهید حزکم تو زباسی جنگم باب که لیره چیه که مثلا بایی جنگه که پارز راو بید لحاوینه آگر نکویت و دارو درخت نبرت و لزستانه
1: الله سپاس بخواه
0: اگر خوشت اود نکر بیانی توصیت چیه با خلقه
1: الله دا سپاس بخواه خلقی ناوچکه استا همو هاوکارمانن
0: هاوکارن
1: هر کاتیک آگر یک اوتبیت و لهر شوینه همو باور که منال افریتی شاعتو لگل مانه با کجانوی آگر که زیاد نکا هر همو من هاوکارین با پارست نیجینگه داوکاریشم اوی که توزه استا با اما چشه او گشتیارانن که این
0: گشتیاره که
1: این پاشو روی خراب و مانه بجه احیلن بطلی او بجه احیلن شوشه بجه احیلن لحاوی نه وک زروینی لی آگره که بیتو
0: راست
1: داوکارم لوان او نکن ایما هچن هاوکاریان که این پاچی اکه این وشین گد پارز من هی بلان اگر هاوکاری اوان نوی در قد نایی
0: بیگوان بیگوان والا او زور ضروره براستی که یعنی ابی ایما همو اول رشاو کن یعنی نبی هاتین با سیرنگا کن و دعایشتا کن لپاش خوما بجه بیلین اتوان بیکن علاقه که بینو لنزیکتین شونی خاشک فریان لیا فری بدره که محمد لیره نزیکتین شون قلعه چی گوره هی لیره لسوسیه
1: بله
0: یا دوریت هیچ هی که دروس کراوه با شما بسته وقتی خواهی دروس کراوه
1: والله او قلعه سوسیه همو بیرمانید یا دوری نخوشش من لگلی هی او قلعه لسردمی رجمی لنوچوی بأسا دروس کراوه لسالکانی هشتا حکومتی باعث شو ایو لیو پلان و نقشه بو کاول کردنی منطقه که دارشت
0: هل لیو شو سربازگه و ابو
1: بله کردی به سربازگه یک او هر با سربازگه دروس کرده بو ایتر هچ کسی به سرب کرا لم منطقه یا لم نوچه یا ایم بر لیو سجنیانه کرد لیو با طبارانی همو گندکانی ام نوچه یک کرد هر پلانی لیو پلانی تیگان و خاپر کردنی ام نوچه یا لیو درچو
0: بله بله باسی جنگه من کرد باسی سروشت من نکرد یعنی لسروشتی او شاخ جوانه پیره مگرون دلنیم کویلی
1: بله لپیره مگرون اجالی چویلی بزنی چوی ایتر لاجالی وردی شو کور ریوی و چقل و گرگ و
0: آنیلی
1: امیلی چند ساله که ورج بین راو پلنگ بین راو
0: لیوی
1: بله لطیریشا کویلی و کاتریچی و حلو بعضی هست
0: بله بله بله
1: اما وکو خلکی نوچکه همو من زور هاوکاری پولیسی دارستانین هر کسی ببینین رایو بکن یکسر پولیسی دارستان آگا دارک اینو ایسا با عام خلکی گندکان هر هموی زدی اون ناهلن امانه و کجاران سروش جوان بیتا و عجالی چی و پلوری چی زیاد کاتو
0: بله که محمد من پیم خوش بین سر باری کمالایتی لپیش با لگندکه و دست ببکن ام گنده لنه خواه جن جن خوازیه کن یا لگل گندکانی که مثلا هنه گنده تایبند مندی خواهی هی علی اما ابی هلم گنده امشتب کرد نه ببچه جنیج که عادت و تقالیده لیه و
1: گندکه ایما هر ایما پیگ نهاتوین گندکی ایما نزدیکی صد مالا اکثریت جافا
0: بله
1: کیری جافا گوران من هیا قروسی من هیا ایم ایتیاین جنجون خوازیش شد نیه هلا گندکا بیت لدروی گندکش
0: لدرو دراو سکانش
1: بو نمونه حمو بجی با پیری من که هاتو تا ام ناو چه یکی لخیزانکانی شیخ خلقی سوسه خزمایتی لگل ناو چکه اموی کردو
0: بله
1: کچی چی خوی که پوری منکا دیاویتی بشیخی شدالا دو کچی تیری یاو با شیخی اولان و دایی کشم لشیخی اولان
0: بله.
1: یعنی خزمایتی من هی لگل همو دیکن چوار دور من
0: تیکلاوی
1: که باش من هی
0: اوزور باش
1: اوانی کش هر به همان شو
0: بله. من اوانی لیادم بیا لسوسی آشه که بو لم ناوی او هبو آش
1: بله اما یکم کز بوین که لم ناوی لیره لگون دی مغاخ که باوکم لگل ماما تایر بگم برا گورکی باوکم که آش من هبو لشوینی استای بن که تدن درستی که
0: بله
1: بلانو که تا که وکو ارزم کردی لبدایتا که زاین صدیق هاد آشوشتگانی همو سوتانین
0: سوتان بداخل او آشا با چی شکر با او؟
1: او آشا بله با اوی شکر اما یه ما با مچینه که تازجیر با مولین یا پیوتو با او ایشی کرد او ایسوسه هینی حاجی شغرو فی سوسه بو همو منطقه که همو ناوچه که احاتن با باراش با چلتو اینه نا با اوی
0: بله
1: حتا او که سالی هشتاو حوتی جمع بو بیتر که دهات همو گندکان تیک چون حکومت دوشی تیک
0: بس وابزم اصال ناو گندکانه تراکتور کن شتیشان لباستو اوش
1: بله سا آشی گرگ هیا
0: گرگ او منو میسم پرسیار که او بکم او بس بو گنم هارت یا خود چلتوشیش نبی ببرنش
1: او بس گنم و بو آلی کی آجال بکاره هنری بو آشی چلتوک جاوازا سابتا بله چون که او کریکا او بیرژنگی هاویو
0: بله بله دیاردهشی تازه هی لهمو گندکانی کردوسان لنزی گندکان و اوشانانی که توز اوی ها بید همی کراو با خوصی هزی با کراو پاوان کم با تو با او آجالانه للای او اما هی
1: والا طبعا دیکی امش بدر نیه لو
0: بدر نیه لو
1: دیارده بلان سفاز بخواه ایره باشتره
0: چون
1: که ایمان توی نت بناری شاخی پیه مگرون لتنیشت مانوه بناره که اوی نیه با درزه که خلق باخی لیب کاد و بردلانیشه پاوانه که من هر ماهو
0: او باشه لخواه بزیاری
1: لخواه بزیاری
0: با ارزالداری چکاوه؟
1: بله با ارزالداری زور باش
0: کاغ محمد من پیم خوش بین جا بینه برسی بری کمالایتی که جناب سالی چند خزانت پیکنه؟
1: والله من توزه تأخیر خزانم هنه اول برای که هر خیلی که در بدری و مال که اول کردن بوین سالی که چوم دره و با دره و اولاد لدو هزار و شش
0: بله لدو هزار و شش
1: بله
0: اصلا چند من دالتان ایش کرد؟
1: اصلا سیک چوم هیا
0: خوانه هم بره
1: سواست کم به نوکانی سارا لپولی یانگزه
0: بله
1: لارا لپولی ده
0: سارا هر نزیشش خواهد از
1: بله بله همین به نای شاخکانی کردوستان و نام نام گراش لپولی
0: گراش هر شاخه چی برز
1: بلنده بله
0: لهمی دیه بله راست له دوک
1: بله
0: بله بله
1: گرام هر لقطاب خانه که این موقع که خوم لیم خونو کاتی خوی لیر خند کاره
0: بله
1: سارا و لاراشم لپیره مگرونن لبروی که لقطاب خانه این موقع تا پولی نویتی آیا
0: بله هست که یکو جنابت ایران خوش بیو؟
1: لمن زیادتر
0: لتو زیادتر؟
1: لمن زیادتر دلیم به ایران
0: کرده اگر تو با جنابت او پروردت کرده بیتن؟
1: بخوا هر کسی خاک و ولاتی خوی خوش نوی
0: بگو ما
1: من باورم پینیه
0: زور راست، زور راست نیشتی من
1: نیشتی من خوش شویسته
0: راست هیچ تک تامی دایگ نه بلا من نیشتی من تامیه
1: نیشتی من تامیه
0: زور است. که اگر محمد کات من جوروس اویز زر سرین جرایش شامل خانو که گلگل زری چی زور جوان جنابت خریشید اما تو از بام باس که مقولانه خود خریشید چون
1: راست فرمی. واللهی اما کاتی خوی هیچ کسی اگر نبود رن ما ایمان که بدار گشتی نمان بری به تیر گشتی نمان کش دائما دو دلاسیک من پیو بود
0: بله
1: استا من حزکم پیام به همو کرد بم بنوی دوار روش بم ولات کمان به گل و گلزار به دار و سوزایی و جوانه
0: بگو
1: اره والله خوم گلکان هموی خوم چانو من هر خوشم خریشانم به طاقتی خوم و روشگاری خومی پیه به مسترو شتی که جوان
0: داری برداری شی هی
1: همو نوع داری که بردارم هی
0: لیره چی زود را روید
1: لیره
0: هنر و هنجیر
1: بله هر چند زور باشه رین توم هی بله قیسیم هی
0: دی باشه زور باشه خوانه برای خودت پیو بانجول کردو
1: برای الله خون پیو بانجول کردو
0: دستکان خوش بیا
1: خوش بیا
0: بمبوره من مودای برنامه که هر اوانه حزم کرد زیادتر بیاد اگر جناب لکوتا یشتی کتبه پیامه کتبه من سپاسی تو کم امرو توم عزید ده
1: من لخزمت تانم دوباره سپاس من سپاسی و کم بخیر من سر چاوم والله پیام من تنها برایتیه یا گرتو بین جنگ دوست بین وڵاتەکەمان پارێزی. لە هەمووی گرنگتر
0: شنگە دۆستی.
1: بەڵێ.
0: لە هەمووی گرنگتر شنگە ڕاستە.
1: بە تاکید. خۆمان نەیپارێزین، خۆمان هەوڵ نەین بۆی کەس نییە بۆمان بکات، کەسیش نایکا.
0: پێکومان، پێکومان ڕاست. دەستەکانت خۆش
1: بێن سەرچاوم.
0: من ئمڕۆ جەنابتم زۆر عەزێت
1: لە خزمەتانەداری
0: دەکەین. لێمان ببوورەگەت کەم و کوڕێکیشمان هەوە
1: بە خێوان سەرچاوم بە ئەکس.
0: ئازان و خۆشەویستان لێرە دەهاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم جارە و چاوپێکەوتن لەگەڵ کەسایەتێکی ئەم دەڤەرە. هەتا بێگەشتنەوەمان لە بەرنمەیەکی تری شاردنەوە و لە شوێنێکی کەی خۆشەویستی کوردستان بەخواتانە سپێرین خی گەورە پشتیوانی هەموو لایەک بێت.

0: بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵێی قەت پێم ناگەی، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵێی قەت پێم ناگەی.
1: رادیوی خاک 88.6